vržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Кранфест – 2 дни глазбе, забаве и непозабавнега вздушја. 24 и 25 јулија вас чакаја врхунски концерти, каравана укусов и ше много већ. З нами бодо Koala Voice, Табу, ансамбл Саша Аусеника, Гашпри, Јуту и Елвис Присли трибют бенд, тер штевилни други. Већ на www.visitkran.com.
1: Че ше змир делаш исте финансне напаке?
2: Пол?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Pas je poletje, vroče kot žar. V tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.